0: Jag har gjort allmodiga album Dortmund. Och det är nummer jag där jag marana och uraka en gällande mig. Nummer och marama local stores där community. Jag har gjort album där Goak. Kabalanya.
1: Check it out.
2: Yo, Dabirk.